0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: Ya sedeng ga sankhun han ji chenam bab de mu ina che chi tir tir n chor hun na jang gun yam chen kang wor kul long chen ge chim chung tang chol m le chen la sam ber ga sa she nga thang di le chen don zum ba tang som rig ba tam jin che bin de na thang di chim chung tang chol m le chen de zam ba chung o ni yu ga ro zam ba dong o ina jo hui e shi bra zam ba ni yu ja chim hi sha yin xu ne ge chuo de ren ge zam ba dong o jo hui e shi bu ge zam ba ni na xi ju el
0: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ran pa yin. Jul hui ghi shib.
1: Renyan kanan ba dina deran ga chamba dungu jo hui shib ga chamba di nang a nga zi solo urga dang chung kala gwinan zong mamang cham khang ga cham khun chalang rumba jil da dangi da gwinan zong go nga khung nip shung nu ga njam zil don shin kor kan gan cha ga so zi damu ga jo zi go rug shio dina da jo zin da chi shung ni na yang na da njam zil don shin shung ji ga dan gan chan da zi ni saz ga yu ni na ji ma nga cu ja chi nong zhug ma nga cu khun da tang dar tawa ga kar gi da so zi zi na cho ko jo zi ga chwa ni da rang rang ga gang gang zi ga nyam jo go ga di kor kum reo ka kar gi bja cham ga tam bib gang tag zi ga dor nang ai go ga di kor ne chu jilin zi gil ya cham khun demu
2: demu
1: अरे दिदाना ता तेरंग जो खे शिप के चंबा दिना ता सोमा कोनि फ्यान वरंगली क्विनन गु वा खुंग दनी तान रमजिल तोन छिन जिक स्टोरेज शोनी नमु गु जोज जिन से कोका
2: अरे
1: ता दिदाना ता चरतंग रमजिल के तोन छिन जिन ना ता काप तो ते रमजिल ने तो पा यंगी या यंगी यंगी नी तक जाली सारा गरे दना चोको दिना ता जोजन दर ता उसगन सोन जिना नंग ता चोपा जोया जिना चोको यंगना ता तो दग शुग नी गी सोसो वारा गंद छज सोजी छज गोली ता चो ममंग छम खाना यंगनी ना से जिरला Tani mamang cham kanga ta jojin da chi takab jani na juti korni khabda zi gina.
2: Oya, ta tungu mu inzi na ngi njamzi tonchin da goyo tang tonchin da chazga shung duga ta chi xe ju yil. Tani ngi ngi xe kori nyinga yung tang chahi tonjibu doji zi tiga xali ujo mu, yung ta ta thoma zinzu yin yin. Ta inzi na ta ta san yung tang tonjik kalaka ni chahi se konu ra tonjib se konu da nige alankur kori song tang ta alankur ko tonchin xiong tang zi. Alankur ko tonchin xiong nuga zi gini ta njamzi nyan tukpan da tukunda yin yin toni da li nginzi yin uftar na ta tonjib inzi na ta san ga tonjik xiong tong nundi ngan xo u kargi kargi. Кыргога. Тамни чахинжина кырги тасын ке тондук шондугунда гынган таванда дугунда кыргога. Тамузгра. Тарата тасын тондук кыроону болон кында дугундагы та анын кырка дуку мома инжина та дорджи секунда шигра. Темасыл та тондук кыроону болон кынде та цанхи ке ненгу да дугунда яп билмек. Ачи секунда цанхи ке ненгу секунда та яшки кечали уна онта чочан шен секунда тара. Tamni alankur jemba u chashi ka kuro nuga alankurnde ta chanshi ka nyengu ra chungli ka nyengu ta tsangma palo ni matsu ta nyengu ka diin nani yang agil meka. Taga jini yung tangay chumzin na sanji kanga yung tang sanji siwa tarna ta tasang ka tondukanda shungu tali chashi inji na arumba gawa ka mishchung ka tsala yung tang tanduka. Te masu ta tasang ka tondukanda shungu tali kargi yung tang karga shawa ina chuka lishkanda tukunda li matam nuga nyama nda yung tang jara nyekhani ni jara dinchanda tuku takajiloka. Tarata kargi mankani daldatang ta kargi ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Та тасынгы тондықында шуңынығы жүгіні, та ұрынды чымқың тауыз үнжіна тондықында үнтің шевшірек көлі, тақты үңна үнтің жақшы секундығы, ко тасын үнтің ұрынба ғылағы үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үнтің үн ཁོ་ཡང་དང་མིས་ཅུང་གི་ཡང་དང་གོར་མོ་ར་ད་དེ་སྐལ་ལི་མ་ཐུམ་ནོ་གོར་མོ་དང་ནི་མ་རེ་ལ་ཚོ་ཁ་ད་མ་མ་ཨ་ཁོ་ནདོ་ཡང་དང་ཡིག་ཅིག་མ་ནེ་ཁོ་སྐེར་གོ་གོ་སེ་ཁོ་གོ་ད་ད་ར་ད་མ་ནི་ཡང་དང་ཏོན་ཅུ་ཡིན་ཅིན་ན་ཡང་ཁུ་ཏ་ཏང་ད་ར་ད་ཡང་དང་ཡང་ད་མ་ཅུ་ཅམ་ཁང་ཡིན་ཅིན་ན་ད་ད་ཐུང་གི་འཇམ་ཅིལ་ཉེན་ཏོག་པ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི 다 돈주 인기나 다다성 그 돈드건도 쇼누고 거긴 근 쭉 거기 맞추 다다성 돈 청큰 거 탁쳐 거리엄 거기 자치 든치고 용땅 진치고 인근도 도도 거고가 제 맞추 거기 거기 알은 거고 거누가랑 근데 용땅이 다 땡치게 닝고도 도도 불메크 제 맞추 거기 거고누가랑 근데 거기 냥토나메크 다도 용땅 아젠바우 돌지세 거누도 냥토나우누고 쳔거 다다성 용땅 거기 진침자고 누고 거무 정말 용땅 다